Ikeur haris dia mageretenan menurut tak pun ke kengkian ye nenek adi ada ke kene kenten dia widate widati